0: Ovo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro svima ljudići na sve četiri strane svijeta i dobro mi došli na još jedno druženje na talasima drugog programa Big Radija. Ako ste malo mrzovoljni, neka ste naši, ste, trpit ćemo vas i takve, ako ste dobro raspoloženi, onda još bolje. Ajde da to dobro raspoloženje prenesemo na sve ostale na planeti. Mudri Dragan i Irena sa vama. Pjesma je kraj, međutim, na početku smo. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

8:20 je sad zvanično možemo da započnemo ovo naše druženje. Sve i svašta spremila, ali ja vama nešto, ljudi, moram priznati. Desi se i potpuno pametnoj osobi, a ne meni. Zaboravih naočale. I ništa živo ja ne vidim, sve nešto uduplo, kako god. Da se primaknem ili odmaknem od računara, pa ćemo se nekako danas nalaziti. Ako koju poruku pogrešno pročitam, ne zamjerajte, praštajte. Do moje zaboravnosti je. Ono što sam vidjela od dobrih i lijepih vijesti, 31 bepsončić nam je pristigao u protekla 24 časa. Dakle, jedan mini baby boom i to je ono što je važno. Ima još nekih priča i pričica koje sam ja pripremila, ako ih budem vidjela. Pišete nam na 828828 na našu Facebook stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Sad pokušavam da vidim šta sam još željela da vam kažem na početku, ali nema ništa od te ljubavi, zato sviramo dalje još jednom, neka nas zajedno na ovim divnim big talasima.

0: Pecu.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

I pletemo ovaj naš današnji džerdančić, evo već 10 časova i 16 minuta. Polako, ali sigurno idemo ka onom vašem satu. Polako, ali sigurno nastavljamo dalje. Neka ključna pitanja se otvaraju, ključna za nas obične male ljude, za našu svakodnevnicu. I onako je sve nekako sivkasto, i što se informacija tiče, i što se izgleda velikih gradova tiče. Sve postaje beton, sve postaje tako hladno, svi postajemo nekako otuđeni. I onda kad vidiš neke lijepe momente za koje se potrude svejedno, da li pojedinci ili neke firme, bude ti žao kad ih se besmisleno uništava. Koliko puta ste svjedoci bili u mjestima u kojim živite da se posadi mlado drveće i da najčešće, nažalost, mladi ljudi, dječurlija, tokom noći sve to polome, pokrše. Juče sam vidjela ispred marketa u mom naselju, potrudili se eto u tom nekom betonskom prolazu da u par saksica posade desetak biljaka. I svaki, ali svaki dan, neko od te dječurlije iščupa bar jednu i baci na zemlju. Dakle, nema onog straha da ćete vidjeti neko od odraslih, to je bilo usred dana. Da ćete opomenuti da i na kraju čemu taj rušilački moment. Druga stvar, školsko dvorište blizu, ogromno igralište, dva parka blizu, ogromna, sa zelenilom, sa mogućnošću da igraš lopte, sa mogućnošću da koristiš sve one rekvizite koji su za možda malo manju djecu, ne. Bicikli, trotineti, motorčići i okupljanje na zidiću ispred marketa uz psovke, uz zaista nepristojno ponašanje, uz galamu. I naravno negledanje oko sebe gdje vam stariji ljudi, aj za mene je lako i da me sruše i bilo šta da se desi, neće biti toliko strašno, ali dosta je starijih ljudi, dosta je ljudi koji voze bebice. Ne reaguju ni roditelji, ni tete iz marketa izađu, kažu poneko, ali ne vrijedi to nešto posebno. I onda dođemo i do pasarela i onih podzemnih prolaza, bar ih u Banja Luci ima. Skoro je tamo kod Delte onaj prolaz malo uređen, stavljene predivne dekorativne folije. Neki moderni moment, dakle, da nikog ne bi uvrijedio, provocirao, sviđao se, ne sviđao. Čisto da uljepša jedan od najfrekventnijih prolaza u gradu. Trebam li vam reći da su sve, ali sve potrgane i povacane? Na kraju, koliko je uopšte bezbjedno proći pasarelom ili nekim od tih prolaza noću, kad se vraćaš s posla, kad se vraćaš iz druženja, kad svejedno, dakle se vraćaš, trebao bi da imaš slobodu da se krećeš. Bude tu i šprica, bude tu i papira, bude tu i flaša, razno raznih mirisa. Ima i kamera, ali mislim da ne znače puno. Kakvu djecu odgajamo, ja se ne sjećam da smo bili ovakvi. Jesmo znali praviti nestašluke, ali ovakve stvari nikad, jer znalo se što te čeka. Uglavnom, tako vam je to. Ajmo malo do visokog, naš Azra tamo. E dobro, ovo ćemo Azra ostaviti za pozitivu, jer stvarno zaslužuje. Kaže, nikad nemojmo osuđivati bilo koga. Pripadam generaciji 60+. Svako vrijeme nosi svoje breme, nervira me kad kaže ja sam u tvojim godinama, pa nešto ili prije bilo ovako ili onako. Bilo tačka, ili je samo ovo ili ono. Niko od nas nije birao kad će se roditi. Naravno, na nama roditeljima je da djecu vaspitamo. Poštenju, moralu, toleranciji, empatiji da ih naučimo, ali ne možemo mi njima nametati šta je nekad bilo. To je bilo i prošlo. Trudimo se prvo da od njih napravimo dobre i kvalitetne ljude, da se snalaze u svim ovim promjenama. To je to, Azra. Neki dan sam pričala ovdje sa kolegama, pa odrastanje dječurlije čuda i onda se supružnici malo pokoškaju. To ne može, mi kad smo... Čuti, oni su drugačiji, rode se s telefonom. Samo gledaj da ih naučiš da to pravilno upotrijebe, da ne bude problema. I kaže, jučer se slavila 41 godina braka. Veliki zagrljaj. E to kod mene ne može, ja kad zagrmim ko Sveti Ilija, da vidiš kako kupe pobacano smeće i kako nema psovki, a ne daj Bože da mi koji roditelj dođe pa da me kori što sam galamila na te male đavolčice, mora ih neko vaspitati. Dječije je da pokušavaju svašta, naše je da postavimo granice, kaže naša samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333. Pale.

Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

12 časova i 16 minuta. U ovom satu malo sporta, malo opet nekih korisnih momenata, a onda opuštencija uz kardio, ljudi moji. Kad kažem nešto korisno, šta nam najviše strada tokom velikih vrućina, čuli ste, najavljene su za narednu sedmicu, već od danas to počinje lagano zagrijavanje, onda toplotni talas, ali ne šta strada nama kao ljudima, nego našim omiljenim članovima porodice, automobili u pitanju. Vjerovali vi meni ili ne, kažu najviše stradaju akumulatori, posebno izloženi riziku ljeti jer nemaju hlađenje, a uz visoke spoljne temperature dodatno se zagrijavaju procesom punjenja i pražnjenja. Pritom auto koristi mnogo više električnih momenata tokom ljeta, tu je klima. Pa onda dalje, sad, da li je to i u Mercedesu tako, ne znam, nemojte mi ni odgovoriti. Gume, prve na udaru užarenog asfalta su naravno gume koje su nam samim tim i najizloženije ljeti, naročito tokom dužih putovanja, tipa odlaska na godišnji odmor. Zato obratite pažnju i na ovo, onda motor i rashladni sistemi. Motor bez vode ne može, pokušajte možda i sa alkoholom, ali rashladna tečnost, sad šalu na stranu. Onda motorno ulje i ostali sklopovi također. I štetno UV zračenje koje ne utiče samo na ljude, nego može da ošteti i lak i izgled vašeg ljubimca. Tako da, čišćenje, pranje, sklanjanje u hlad, uradite sve moguće i nemoguće da zaštitite autić. Danica nam se javila iz Brčkog, Drena nas sluša u Prnjavoru. Sok od višanja i liker i Big Radio i umor se ne osjeti. Logično. Naš Dražen pozdravlja iz Tihaljine, Željka nam se javlja iz Njemačke. E, ne mogu pomjerati kante za smeće, na sreću nalaze se u kućici za smeće i za ulazu u to treba ključ. A ja s Njemci komplikujete. I nek sam, i nek sad Južnjaci, Balkanci, Španci, Portugalci i ostali pričaju da Njemačka ne valja, imaju bar kante za smeće pod ključem. Bolje bi im bila da su granice zaključali, ali to je sad neka druga priča. Bila sam zločesta, izvinjavam se unaprijed. Brane Vozar sa nama, Tango Javorka kaže strašno je kakav je umjetnik Boris Bizetić, a akumulatoru je 3 puta gore zimi. Ja se slažem, zimi je uvijek gore. Jeca nam se javila iz Donjeg Crnjelova. Onda Šašavica iz Dubice kaže, a šta kad znaš lopova i kad ga još prijaviš i što je još gore, komšija ti je. Ukrao nam biciklo, ne možeš dokazati, a znaš da bi nakon par dana došao da kupi gumu za to isto biciklo kod nas, jer u to doba bilo rijetkost. I šta ćeš, ne možeš ništa. Pa prebiti ga treba. Niti je išao u, šta nije, u zatvor, pretpostavljam. Operiše tako gdje god šta vidi, kažu kleptoman. Pa kleptomani ne kradu u skupocijenosti, već ukradu i neku siću. A on samo skupe stvari. Pa probirljivi kleptoman, šta da ti kažem. Pa Hrudin iz Karlstruja kaže, uglavnom, kad pođete na godišnji odmor, obavezno ostavite nešto vrijedno u kući da se ne osramotite od lopova. I eto ti taj toplotni talas, žaba ti ga bilo, pa... Ja ću ovo smatrati kao kompliment, ne kao kletvicu. Neka toplotnog talasa. Škiljo iz Njemačke kaže, kakve sam sreće i robota čuvara bi mi ukrali. I pozdravit ćemo još našeg Milana Frulaša na Poniru. Dalje, mrzi me da pričam. Ceca kaže, mrzi me.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Elektronska video lutrija je od sada i online, a

0: Fisu.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.

Nadam se, ljudići moji, da smo bar malo uljepšali i razveselili ovaj utorak, 16. junski dan. Sad je vrijeme da idemo, ali naravno da vam pristignemo opet sutra, da se lijepo družimo na istom mjestu, u isto vrijeme, u istom sastavu. Dragan Mudri i Irena, ako putujete na graničnim prelazima Gradiška, Izačići i Zubci, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim sve ide po protokolu. Poruke su mi opet zagužvale, a Lightbar da vas pozdravim, naš dragi Ismet iz Grüß Böttlingena kaže, pa ljubim vas i volim, dragi moj Big Radio, takve vesele. Hvala vam puno. Čekajte sad ono što jutros nisam pročitala. Sejo iz Augsburga, naš stolar, ne znam gdje nas sluša, ali tu je, to nam je važno. Slađa se javila iz Prijedora, naša draga Drena i Miloš pozdravljaju iz, isto mislim, iz Rudića, evo. Veliki zagrljaj vama i Dali. Milenko iz Rosenheima, Mirče iz Holandije, Mirjana iz Karajzovaca, Goca se javila iz Srpca. Naš Mile šofer iz Austrije kaže, ja nisam zaboravio naočale. Dobro je, ja jesam. Dalmatinka nas pozdravila iz Brčkog. Zahvaljujete se sa svih strana, hvala vama ljudi. Željko nas je pozdravio iz Slavonskog Broda. Veliki pozdrav ide i za vas i ajde da vidimo ko nam je na Facebookicama. Izađi mala, kaže Vukas iz Italije. Nije to ta poruka. Tačnije, nije to taj broj telefona, ali oćem, izađem. Pozdrav ide u Italiju i hvala ti. Omer iz Austrije, Kata iz Doboja, Milorad iz Indije. Dobro ljudi, pa ne mogu do ujutru čitati. Vlado se javio iz Novog Sada, Di iz Rakelića, naša Merima iz Sanskog Mosta, Dina iz Sanskog Mosta, naša draga Nevzeta iz Norge, Jorge Pinge, tamo negdje, ali opet sa nama, Maki iz Gornje Vidovske, Ivanka iz Poljanaca, Goca iz Dobrljina, Branislav iz Tirola, Senada, ne znam gdje smo Senada, ali nek smo samo dobro. Helena iz Ogulina, Kaja nam se javila iz Amerika, naša Fatima sluša u Petrovcu, Jasminka je u Drvaru i vi nastavljate pisati, znači nemogući ste. Steve se javio iz Makedonije, naš dragi Mišo iz Zagreba, pozdrav ide u Ljubljanu, Zagrlja ide u Visoko, evo iz Michigana stiže, izađi mala. Pa dobro, valjda će stići i ta koju čekam. Ljudići, evo, Zoran iz Novog Grada i sad je stvarno dosta. Hvala vam puno za sve. Čujemo se sutra. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo plazma mliječna čokolada 160 grama Bambi 2,95, pašteta kokošija 60 grama Patelina 0,95, Cornflex 500 grama Bonavita 2,99, kobasica čajna 300 grama Appetito 4,99, kuvalo Senkor 22,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesko, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: deco.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Yeah!
2: Oče je bačena.
1: Come on, tada!
2: Big Radio.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, je

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram 14,95, ulje bimal, litar 3,35, multisola, litar i po 2,39, gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.